0: Mais à Rona, je pense tout événement de l'âme, on est fou.
1: Et donc, il fait quand même
0: tu vas y porter à Naya.
1: Donc, il fait quand même
0: fait ta caille, mon aïe, car tu as fait un temps, mais moi, je fais un aïe.
1: Et comment tu as vu na o na al heki faita heki I mari ku ku nis ki ki fitu na mogi ai Indonesia o stala pe ia ko ki fa faita mas si ene ita ko ko na ene fe pe ko ko fo yo mari snap ye ne ka si ne ta fo ita ala ke facebook mas si ko no ta fulu I ka ko no mo ni fo ki ko fo for them it's important o ma winga ke privacy ko ya ko ne tu uye tau taimi hoi mo tau kaing famalot ki tonga tope ume mai. Ko e ta tau fas ko e ni. Pea ko e ne ospe tau fas ko e ni. Fama pao pe tau polkalama retio. Famalot ko mo kao mai ki tau polkalama retio. Famalot ki no tari ai fagafe ki a te koe lolo. Oye ko lolo o kune own a TM Photography. Mo lawe I kato pe faita mari, fai aho. Faita I pego ke ke hafa ka afo ofa. Ko e putu. Kato nga himea ko yafi tu takumai ka lolo. Pea ka pau o ku ke fie mao ke ke haafaka fo ofa ki mua ngahi kato nga koe ni, mua ngahi faita koe ni, fie tu takumai ko nohoa ki a.
2: Ring me.
1: Reka. Ko reka ko tangatai o kune. Ko si iho ulu ka pao na ke hua tu u ku ke hangeha puha te ke huu mai ke fuita
0: e moni. Tau whanoa, te po si au ke tau whanoa.
1: Sio, maari e. Ko I ai ta e tau fas koe ni, pa kone lava pe tau fasi koe ni, wha maa pau pe tau pokalama di teo he fia fini. O wha.